0: kukosa.
1: Uliza bigambo bino. Katunga mmenalo ne bigambo bino. Mesokolo chitu musinza kubanga sani de. Bwabanga yasanira, asani de lali bawo. Alisanire na kuzona. Yesu ngala chitu ya moku musinza kubanga sani de. Osani de mukama. Osani de mukama. Osani. Sibili za masogo. Olowozo kuba kuntobo ya mutimago. Chituwa lechisela chinonga chikuruja. Osani de Yesu.